Witchcraft forces fighting the word of the Lord concerning my life. Every witchcraft forces fighting the word of the Lord concerning my life. By the fire of the Holy Ghost. We are bending up on the top of the earth and on the top of the fire. You are the number five. Every witchcraft forces fighting the word of the Lord concerning our life by the thunder of Holy Ghost, we command it to die. We command it to die. We command it to die. We command it to die. We command it to die. We command it to die. Rata rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada rada r